ene mi hun se emrante ne maba bebre ayeye ye mre because wo ma ye ye mre na me kase sikasem enkoyie ene businesses bebre no ankasa egu ene yeti binum nsem wo radio so ene internet so oh na aire ho anopai se watofo mu anyankopon pega wate se anopai waye mra anyankopon emma wo nsore waka anopai se yesumu fidia